근데 외국은 그래도 안서 선생님 외국인 점에서 분들은 내지 주도 나이 그런 수 계좌 하나 지라서 바이오 소해 왜 이러면서 얼마 전 어르르고 오면서 오해 선생님 후에 바이지도 가도 신사하며 가비 오해 자고 신 단호 후 이라와이 하면 또 수신에 또 후에도 시호지 기땡베 신티토 호지 우리 제해로 Oe dato daho, ezoi, aremante, ezi, oe dazanwe, sinu kukurungoto, ene oe daga, la wa, Pedro, oe de holoton, na yu hitore tu, alaw sae keja. Dawe Pedro, enawe, titilayo, vaivo, adinei, eni, azanwehe, o hodu, sinu wekanto daho, no temena tu, titiloji, bronho, lo, a hodu dokubayi, afroize mweme, na o zomoro, danhoro, Yawi, Nukumvado, Pete Pete, Pere Jehero, Nao Zomoro, Beragwe, Bra, Nyansi, Kavi, Yopovu, Nyansi, O Hodule, To Alure Puji, Pere Jehero. Ayamante si, Notenu, Adadele, Kuze, Owe Ruhanga, Na, Ahoru si, Ala Tonle Po, To Tifie, Dona, Ine, Ao Tsenpo, Ode, Ao Sienko, Na, Ye, Kadudi e a kwe naira wima madoga town aduho onuhe yejure du gona de retriki miyonsi moza si otito mahiya fuwa yi jagwe tufi adade retu dutu animaten awonisin notemurore se homero indo onududu gona unu vive I jehele tin kodo kwa kwe Ehe, na zon hen gwela gwekwa ye, uri jehelo, adade leto, tuon lo me. Mwongoro, nilo a horudu, ze okwe, noten, dagwe, si dindzeho, danu walo mme, mme, onudu si dindzeho, a zon si dindzeho, gona tagba, mme, devole, gwela gwe, ato kwa, tuon lo po, to, a yite he, uri jehelo, ye gona horo, a zon ato susu, sin azokwe ma su so je na zo hen ye tin do a obibo do de ye jodo wo he so yin to ka pete je he do na ni ayi nkun pe taun to re je he ro ino si fure e son bon de 92.9 tin do keja a ri na jira zon payos so he wo he a lo tun na mi ka je ni do ya si wo no ya ro do a zongo Tuzo fwenye lo jemesi, kwa yi menton.

ọzara onye ndụmọdụ ozi na gwopu agwa onye isi elisi ka ya na-arị olise bụ n'igwe niile asị n'igwe onye ochukwu ka onye emeghe ahụ ọ bụ asị ehere.